Očur čevdan daje rano sabahile. Očur čevdan daje rano sabahile.